0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo da noda, señora doña Carmen Pérez Rodríguez. Falecida o día 10 de maio de 2025, en Pol de Piteira o Carballiño, os 89 anos. Descanse en paz. A súa irmá de convivencia, Elvira Pérez Rodríguez. Irmá, Florentina Pérez Rodríguez, viúva de Antonio Pereira Rodríguez. Afillado e sobrinha de convivencia, José Antonio Pereira Pérez e María Fe González Vázquez. Sobrinhas, María José, Pili e Elvira. Sobrinhos netos, Pablo e Álvaro. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 8 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora, doña Alicia Beltrán Trigás, viúva de Manuel Rodríguez Rodríguez, veciña natural de Rúa de Loureiro, Uirixo, e falecida no Carballiño, o día 3 de abril de 2025, os 82 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Rodríguez Beltrán, neto, Alejandro Fernández Rodríguez, irmá, María Esther Beltrán Trigás, sobrinha, María Esther Reynoso Beltrán, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Corneda, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor, don Simón Martín Pazo, o Rubio, falecido no Carballiño o día 4 de maio de 2025, aos 77 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Eva Fernández Rodríguez. Fillos Simón, Eva e Lidia Martín Fernández. Fillo político Pablo Varela Ramos. Neto Xavier. Irmás Josefa e Julia Martín Pazo. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña María González Cerdeira, viúva de Ramón Pinal García, falecida o día 20 de maio de 2025, na Esgueva, Madarnás, o Carballiño, os 70 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ana Belén, José Ramón e Raúl Pinal González. Fillos políticos, Manuel Ulloa, de Talleres Ulloa, e Lorena González. Netas, Uxía, Sabela e Inés. Irmáns e irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Crespo Álvarez, veciño que foi do 21, carpinteiro na rúa Río Xares de Ourense, que faleceu en Ourense. Descanse en paz. expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Domínguez Taboada, que faleceu en Marnotes, Uirixo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Felisa Fernández Matías, que faleceu na Laíña, Uirixo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
1: Programación Mayo Cultural, Concello do Carballiño. Ca programación cinematográfica durante toda a fin de semana do Cineclub Carballiño. O venres ás 8 da tarde, a película Un Poeta. O sábado, á mesma hora, 9 Reinas. E o domingo 24, tamén á mesma hora, ca longometrase Maná. Dentro da programación Mayo Cultural, Concello do Carballiño.
0: Este domingo na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de la Biote. Este domingo, con motivo da inauguración, estás convidado a unha exquisita paella. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes el conejo entero, el kilo por solo 7,95 euros y la sandía rallada, el kilo por solo 0,98 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
0: Este domingo 24 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo Fusión Latina e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Fusión Latina. Esperámoste.
4: A batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809, a batalla.
5: COPE Carballiño
6: 91.9 FM.

0: os mariscos das nosas rías. Non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
1: Cope Carballiño
2: 91.9 FM.

0: COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
3: Ron María de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, Gran Folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende as 9 da mañá cada hora. E procesión e misa solemne a unha da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza, para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
2: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: Do 12 o 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.

0: feliz fin de semana. Fin de semana está en la que andamos, con temperaturas ciertamente calurosas, altas para este periodo do ano. Con calor también, con tempo inestable, con posibles chubascos de tormenta, tanto para esta tarde noite de sábado como para tarde de mañá domingo. Fin de semana con tormentas, decíamos que temperaturas altas. Fixádevos que en algunas localidades do Ribeiro chegarán esta fin de semana, sábado e domingo, ata os 33 ou 34 graos. Mentres no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, teremos temperaturas diurnas con valores máximos alrededor dos 31 graos. E aínda o máis chamativo, a maiores das temperaturas polo día, as temperaturas pola noite de madrugada, as temperaturas mínimas para a madrugada de mañá domingo, e primeiras horas de mañá domingo, estas temperaturas mínimas non baixarán dos 18 graos. Así que un pouco máis, mesmo temos que falar de noites tropicais en pleno mes de maio.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes. Atas 2:15 da tarde, aquí estamos, como todos los sábados. Con esta nosa edición do mediodía de Cope o Carballiño, versión fin de semana. Neste sábado de maio, neste sábado 23 de maio, é de refestexo hoxe en Dacón, onde completan e despiden hoxe, farano esta noite coa última verbena, as festas de Santa Rita 2026. E nos, como todos os sábados, aquí na radio en Cope o Carballiño, xa sabedes que vos achegamos distintas ideas, distintas propostas para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento desta nova fin de semana. Repaso que abrimos mirando a Leiro, como non mirando novo cine de Leiro, onde nos encontramos para esta fin de semana con estes títulos, con estas películas e horarios. En primeiro lugar, cine infantil e familiar. Unha película absolutamente recomendable para todos os públicos, pequenos e maiores, A película Las Ovejas Detectives. En sesión diaria ás 4 da tarde. E xa para un público máis adulto, cine de estrea, coa película Jugada Maestra, en sesións tamén, tanto ese sábado como mañá domingo no novo cine de Leiro, ás 6 e ás 8 da tarde. Pero de verdade, non te perdas Las Ovejas Detectives. Ainda que non teñas nenos para acompañarte, porque pasará lo ben, seguro que sí, Estamos en plena celebración a esta hora, a 1:30 da tarde no Carballiño, a esta hora, cun recorrido turístico pola nosa comarca, temos en acción os superdeportivos. A 8ª edición dos superdeportivos do Carballiño, con récord de participación este ano, cun centenar de coches de alta gama que xa puideron ver cantos se achegaban esta mañá á Praza Mayor do Carballiño, á Praza Mayor e a súa contorna, as rúas aledañas. Ás 2:30 da tarde terán un xantar na Praza Mayor e logo máis actividades pola tarde. Tamén temos para esta fin de semana, tanto para esta tarde de sábado como para mañá domingo, os xogos de mesa e de entretemento no Bo Día Familia, desde as 5 da tarde en adiante, a proposta desta recentemente creada asociación lúdica e recreativa e cultural Os Monxes do Tentáculo. Logo comentamos todo isto, un chisquiño máis o detalle. Tamén temos para mañá domingo a gran festa mundial da fotografía Pon unha foto na rúa, que se celebra de forma simultánea en numerosas cidades, en moitas cidades de todo o mundo e tamén, por suposto, aquí no Carballiño, mañá, desde as 10 da mañá en adiante. Logo vos lo contamos tamén, por suposto, que vai ser a gran xornada, a doble convocatoria para mañá domingo no Concello de Piñor, con esa tradicional andaina e trail saudable que va tirar tamén récord de participación. E o que non teremos será a foliada da agrupación cultural Avantar, que estaba programada para esta tarde noite de venres no Carballiño, coa participación de distintas agrupacións de música tradicional, cun concerto de música afrogalego, afrogalega, o aire libre, na Praza da Veracruz, no anfiteatro, que estaba programado este concerto para as 7 da tarde. Bueno, pois como queira, que temos amenaza de treboada, de tormenta, para esta tarde carballiñesa de sábado, a organización decidiu suspender toda a programación que estaba prevista na foliada da agrupación cultural Avantar, así que deixaremola para mellor ocasión.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
5: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
6: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.

0: Moito ambiente a que si esta mañá na Praza Mayor do Carballiño e toda a súa contorna. Bueno, é que con este récord de participación na concentración de superdeportivos de estes coches de alta gama, bueno, pois tendo en conta que hai 100 coches, pois nada, bota contas. Que sexan dúas persoas por coche, xa temos 200 persoas, que xa fan un bo grupo ben numeroso, pero sobre todo moitos curiosos tamén, moito público, bueno, pois botándolle un ollo a estes Ferraris, Porsches, Mercedes, Lamborghinis. Bueno, pois efectivamente desde as 10:30 desta mañá temos en marcha esta 8ª edición dos superdeportivos do Carballiño que organiza o hosteleiro, en este caso organizador, Santi Pereira.
1: Aquí estamos un ano máis ca 8ª edición. Nada, pues esperamos que disfrutar pues, do día entre os participantes, máis a xente que veña pasar o día aquí ao Carballiño, dar un paseo, pues, disfrutar dos coches, do calor que vai facer. Nada, pues este é a 8ª edición. Contamos con 100 coches que tuvemos que cortar a inscripción xa porque non quedaría moito mal sitio. Empezaremos a chegar sobre as 9:30 da mañá. Os coches quedarán expostos por ao redor da plaza do concello. Sobre as 12 da mañá procederemos á ruta, unha ruta pola zona do Carballiño. Isto serán dúas horas máis ou menos e volveremos aquí sobre as 2:30 para disfrutar pois, do pulpo do Carballiño. A tarde pois haberá varias actividades na zona de atrás do concello, pois música en directo, animaciones varias, nada, pois pasar o día pois entre coches, bo ambiente, disfrutar do pueblo, do pulpo e de todo o que podemos ofrecer aquí.
0: E dos superdeportivos de esta concentración de coches de alta gama, ímonos ata a rúa Calvo Sotelo do Carballiño. Ímonos ata o local do Bo Día Familia, onde tanto para esta tarde de sábado como para a de mañá domingo, os dous días, desde as 5 da tarde en adiante, pues temos esta novidosa proposta que nos fan desde a recentemente creada Asociación Cultural Recreativa e Lúdica Os Monxes do Tentáculo. Recentemente decíamos que creada no Carballiño, o seu presidente chámase Diego Touriño.
2: Como viña comentando, levamos a cabo as nosas xornadas de presentación da asociación hai un par de semanas e bueno, quedamos moi contentos co resultado. Coñecemos bastante xente da contorna interesada en compartir este tipo de aficións das que moitas veces a xente interesada está moi soterrada. A raíz do éxito que consideramos que tivemos, decidimos continuar adiante cunha proposta regular de quedadas, de celebración de eventos, de impulso de este tipo de actividades. Como viña comentando Diego, levaremoslo a cabo no Centro Bo Día Familia, todos os domingos pola tarde, cunha proposta cambiante para poder explorar distintas posibilidades desta afición. Do mesmo modo, pois xa como tiñamos por intención, trabamos contacto con distintas asociacións da contorna, como por exemplo a xente de Medranda Moeiro ou a xente de Condado do Deza en Lalín, de cara a nos conhecer, trabar relación e poder desarrollar actividades conxuntas ou incluso desenvolver proxectos comuns. Este sábado, como viña dicindo Diego, vamos ter o privilexio de ter a Tomás, que está aquí sentado connosco presentando o seu propio show, de un xogo de creación galega, tamén forma parte dos nosos intereses, o seu impulso e promoción, presentando eso, El Pacto, o sábado pola tarde a partir das 5 no Centro Bodía Familia.
0: Así pois, este é a doble e novidosa proposta para esta fin de semana que nos fan desde os Monxes do Tentáculo, desde as 5 da tarde e hoxe é sábado coa presentación deste xogo que, bueno, pois o seu autor agora decide comercializar e presentar esta tarde no Carballiño, El Pacto, un xogo, bueno, pois no que se combinan os roles, a traizón, a deducción, así que se queres probalo, desde logo que nunca terás xogado, así que, bueno, pois podes descubrilo esta tarde. Digo, nunca terás xogado porque, bueno, pois será desconhecido, absolutamente desconhecido para ti. Así que se queres probar, esta tarde ás 5, no Bo Día Familia, e mañá desde ás 5 da tarde, como comentaba Diego Touriño, nova quedada para todos cantos que irades a chegarvos a este local do Bo Día Familia na rúa Calvo Sotelo. Ali encontraredes vos pois con varias mesas, con xogos de mesa, de interpretación, de rol, con xente como a ti que quere pasalo ben. Bueno, pois aí te encontrarás tamén, seguro que sí, con novos e con futuros amigos de xogo, cos Monxes do Tentáculo. Agora, todos os domingos con quedadas a partir das 5 da tarde no local do Bo Día Familia, no número 34 da rúa Calvo Sotelo do Carballiño. E máis actividade, máis propostas para esta fin de semana. Asociación Fotográfica O Potiños sae mañá domingo a rúa para retratarnos, para retratar a todos cantos que irades a chegarvos entre as 10 da mañá e as 2 da tarde ata a Praza Mayor. Celebran este acontecemento que de forma simultánea se leva a cabo a nivel mundial, celébrase a nivel mundial. Pon unha foto na rúa. Mañá, desde as 10 da mañá en adiante, na Praza Mayor do Carballiño. Imos escoitar tanto a Felipe Gallego como a Manolo Blanco, ambos os dous, da directiva da Asociación Fotográfica Carballiñesa.
3: Potiños presenta, como sea habitual, un clásico. Quizá a nivel local sea o evento que máis atrae a xente, porque se ve reflexada nel, non? Ano tras ano fomos constatando que xa non fai falta casi chamar a xente que se veña a posar aí, sino que familias enteras que veñen a posar porque dinos que ten este recordo a través dos anos, non? Ahora mismo estou recordando unha señora maior que é nai de María José, que ten aí un posto na plaza. Cando vai eso? Porque así vou a peluquería. O sea que vaise poñendo, van tendo na casa todas estas series de fotos que os atraen, non? Por lo tanto, para nós é moi importante porque seguimos estando aí, seguimos ca idea primitiva que sempre tuvo Potiños de levar a foto á rúa, o sea, que a xente se tope cas fotos e que non teña máis remedio que velas e non esperar nun recuncho ou nun local que veña a xente a velas, o cual é máis complicado, non? Esta serie de fotografías sempre facemos ao redor de entre 250 e 300 fotografías, logo revelanse aproximadamente sobre 100, expóñense ali na rúa principal, no edificio Ramón, durante un mes siguiente, e logo regálanse a xente, non? Este é, digamos, o procedimento que se vai facendo todos estes anos. Estes anos últimos, ano pasado concretamente, pois quedaron 50 ou 60 fotografías sin recoller. Puxémolas tamén no multifuncional co arenteiro fotográfico e ali se foron recollendo. Por lo tanto, eu creo que é moi interesante este ano. como di Diego, todos os anos tratamos de buscar unhas novedades. Este ano vamos cambiar o escenario, sempre temos unha lona detrás con cousas. Este ano vamos inventar algunha outra historia que eu creo que vai ser moi chamativa. Bueno, desde aquí animaros a que a xente veña, esperemos que o tempo nos acompañe. Estaremos aí de 10 da mañá a 2 da tarde, pois, para facer toda esta serie de fotografías. Agora vos paso ao tesoureiro Felipe, que non é que vaya a cobrar ou dicir que, senón o contrario, os está facendo unha historia que ao revés, é de regalar, non é de cobrar. Por lo tanto, pois, bueno, el vos explica unha das novedades importantes que ten este ano, a parte da decoración, que vai cambiar completamente, creo que vai atraer moito, que non o quero dicir para que a xente veña hasta ali, pero si esta novedade, pois é importante que a xente a sepa que se acuda ali. Felipe, cedo a palabra.
4: Simplemente dicir que, ademais de regalar as fotografías que facemos a todo o mundo que pasa por aí para retratarse, como todos os anos, este ano vamos facer un regalo especial, e é que temos un importante número de fotos das nosas coleccións de todos os anos pasados, de todos os temas que levamos tratado, en formatos grandes, normalmente 40x60, algúns máis pequenos, xa colocadas sobre cartón pluma, ímolas traer aí, ímos poñer unhas mesas e ímolas regalar a todo o mundo que queira levar fotos de todo o que nos levamos facendo. En principio, unha por persoa, para que cheguen para todo o mundo, porque supoño que lles vai interesar moito a xente. E é o regalo especial deste ano.
0: Pues xa sabedes. Non tedes máis que achegarvos maña entre as 10 da mañá e as 2 da tarde ata a Praza Mayor do Carballiño, e desta vez, ademais, bueno, pois por doble motivo. Por un retrato a cargo das fotógrafas e os fotógrafos de Potiños, un retrato teu é gratuito. É un agasallo, ademais, de paso, que che fan o retrato, levaste unha foto gratis. Pon unha foto na rúa. Mañá domingo no Carballiño, entre as 10 da mañá e as 2 da tarde na Praza Mayor. E agora sí, completamos xa esta nosa axenda de actividades para esta fin de semana, tanto no Carballiño como tamén comarca adiante, en outros concellos onde tamén temos actividade, temos acontecementos. Esta fin de semana, para mañá domingo, precisamente tamén para mañá domingo, no concello de Piñor, onde temos pois doble actividade, o trail saudable e a tradicional andaina do concello de Piñor. Actividades das que falábamos co seu alcalde, José Luis González.
5: Por si, o domingo pola mañán partirán a líder do Arenteiro, creo que Ardes, Arnove e Ardes. Sale primeiro a andaina, despois xa sale o trail. É un novo percorrido. Esta no cambiamos o percorrido que había anteriormente, que sempre estábamos facendo, e cambiamos tamén a data, que antes era en outono e agora cambiámosla para mañán. Cambiámoslo un pouco para a primavera, porque aparte de todos esos eventos que se xuntaban todos a final aí en outono, con Festa dos Callos, unha e outra, pois tira algo un pouco máis polo ano adiante. É un percorrido diferente, este agora é un percorrido que vai hacia sale do Arenteiro, como decía, vai por hacia Carballeda, despois a Vilar, vai por a parte de abaixo da Costa da Madalena, e ao final vamos pasar igual por o Peilán. O Peilán non podía quedar sin irse ao Peilán, pero vai en sentido contrario, esta vez vai a outro sentido que sube outra vez hacia o Arenteiro. A verdade é que é un sitio tamén bonito, precioso, e aparte de eso volvemos ao Peilán. O Peilán é algo que decía que non se podía olvidar onde de pasar por ali. E chegando despois ao campo do Arenteiro, chegaremos ao campo do Arenteiro, onde hai unha carpa, onde podrán picotear, tomarse un aperitivo os tantos, os de trail como os da andaina. E hoxe recordarles tamén a...
0: Así pois, o trail saudable e a andaina do concello de Piñor para a matinal de mañá domingo.
6: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
7: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarvallino, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
8: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
7: Este domingo 24 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo Fusión Latina e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Fusión Latina. Esperámoste.
9: En Alcampo, hasta el sábado tienes el conejo entero, el kilo por solo 7,95 euros. Y la sandía rallada, el kilo por solo 0,98 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
10: En Alcampo sales ganando.
7: Este domingo na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Este domingo, con motivo da inauguración, estás convidado a unha exquisita paella. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
7: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
11: Programación Mayo Cultural, Concello do Carballiño. Ca programación cinematográfica durante toda a fin de semana do Cineclub Carballiño. O venres ás 8 da tarde, a película Un Poeta. O sábado, á mesma hora, Nueve Reinas. E o domingo 24, tamén á mesma hora, ca longometrase Maná. Dentro da programación Maio Cultural, Concello do Carballiño.
0: Pues acábalo de escoitar, ¿eh? Quedó che claro, ¿verdad? Doble proposta, doble programación cinematográfica do Cine Club Carballiño, no auditorio, para esta fin de semana con esas dúas boas películas. Ambos os días, tanto che sábado como mañá, domingo, ás 8 da tarde. Dúas películas no auditorio do Carballiño, sábado e domingo, e outras dúas boas películas no novo Cine de Leiro tamén para esta fin de semana. Mira, temos unha proposta de cine infantil e familiar, unha película absolutamente recomendable, desas que vale a pena, coas que vale a pena chegarse ao cine en pantalla grande, ¿eh? É unha película recomendable, te fiamos cine infantil e familiar, pero que vai gustar tanto aos nenos como aos papás e as mamás. Las Ovejas Detectives. En sesión, tanto hoxe sábado como mañá domingo, ás 4 da tarde. Ademais desta boa película, Las ovejas detectives, e xa para un público máis adulto, pois outra película que tamén se estrenaba onte venres no novo cine de Leiro e continúa proxectando estes días, a película Jugada Maestra en sesións os dous días, sábado e domingo, no novo cine de Leiro, ás 6 e ás 8 da tarde. Recordo vos a celebración esta fin de semana, hoxe sábado, precisamente, no Carballiño da 8ª edición dos Superdeportivos, que bate récord de participación cun cento de coches de alta gama que poderás ver de novo. Estarán, podemos decir que en exposición, na Praza Mayor e a súa contorna agora. Agora a partir, bueno, pois das 2 da tarde xa en adiante, cando regresen dese roteiro turístico que emprenderon ás 12 do mediodía pola comarca adiante. Así que logo se te achegas poderás ver pois esta exposición de coches de alta gama na Praza Mayor do Carballiño. Ás 2:30 os participantes comen pulpo do Carballiño baixo carpa na propia Praza Mayor e logo continúan na Praza Aquilino Sánchez, na parte posterior da Casa do Concello. A partir da sobremesa continuarán as actividades con animación, con música nesa zona para completar o programa desta 8ª edición dos Superdeportivos do Carballiño. E tanto para hoxe sábado como para mañá domingo, os dous días, desde as 5 da tarde e os dous días no local Bodía, de Bodía Familia, na rúa Calvo Sotelo 34 do Carballiño, pois encontraraste con esta proposta da Asociación Recreativa Lúdica e Cultural Os Monxes do Tentáculo, que están pois promocionando este tipo de xogos de mesa, con xogos de rol, de interpretación. Bueno, pois xogos que seguramente te engancharán se probas sábado e domingo a partir das 5 da tarde os dous días no local do Bodía Familia. E para mañá domingo, entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, fai aínda uns minutos que vos lo recordábamos, temos esta actividade, este acontecemento que se celebra a nivel mundial e tamén no Carballiño. Pon unha foto na rúa. A organización é da Asociación Fotográfica O Potiños, que retratará a cantos que irán a chegarse á Praza Mayor e deixar retratarse, claro. Entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, e ademais levaraste unha foto gratis. E finalmente recordábamos, aínda fai tamén un chisquiño, unos minutos apenas, celebrase mañá en Piñor a Andaina e o Trail Saudable do Concello de Piñor tamén será con récord de participación con máis de 250 persoas que desde as 10 da mañá pois sairán primeiro a Andaina, logo o trail desde a Praza do Arenteiro neste Concello de Piñor, de donde sairán e logo tamén volverán chegar para finalmente, bueno, pois ter unha sesión de picoteo e sesión vermut tras tanto a celebración do trail saudable como da Andaina, que ten unha dificultade media baixa de 13 kilómetros de percorrido.
12: Para entreter, para informar, mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E fin de semana esta na que andamos aínda a día sábado, neste 23 de maio, con ambiente festivo en Dacón, neste sábado de refestexo das festas de Santa Rita en Dacón, con temperaturas calurosas altas para este período do ano. Temos calor e temos tamén fin de semana de tempo inestable, con posibles tormentas, tanto para esta tarde, noite de sábado, como para a tarde de mañá, domingo. Tormentas, decíamos que temperaturas moi altas En algunas localidades do Ribeiro chegarán esta fin de semana ata os 33 ou 34 graos. No resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño alcanzaremos máximas de ata 31 graos. Chamativas as temperaturas nocturnas, as mínimas de madrugada e a primeira hora de mañá domingo. Fíxate, escoita ben, que non baixarán dos 18 graos na maioría das nosas localidades. Así que, decíavos, un pouco máis, un chisco máis, falamos de noites tropicais en plena primavera. Que vos parece? Pois, máis nada, señoras e señores ointes, nun momentiño coa emisión das notas necrolóxicas completamos este mediodía de Cope o Carballiño edición. Fin de semana, máis nada, moitas grazas, moi boa tarde.

0: No centro de San Cristóbal de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servicio de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbal de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
1: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Este domingo na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Este domingo, con motivo da inauguración, estás convidado a unha exquisita paella. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
4: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo da noda, señora doña Carmen Pérez Rodríguez. Falecida o día 10 de maio de 2025, en Pol de Piteira o Carballiño, os 89 anos. Descanse en paz. A súa irmá de convivencia, Elvira Pérez Rodríguez. Irmá, Florentina Pérez Rodríguez, viúva de Antonio Pereira Rodríguez. Afillado e sobrinha de convivencia, José Antonio Pereira Pérez e María Fe González Vázquez. Sobrinhas, María José, Pili e Elvira. Sobrinhos netos, Pablo e Álvaro. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 8 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora, doña Alicia Beltrán Trigás, viúva de Manuel Rodríguez Rodríguez, veciña natural de Rúa de Loureiro, Uirixo, e falecida no Carballiño, o día 3 de abril de 2025, os 82 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Rodríguez Beltrán, neto, Alejandro Fernández Rodríguez, irmá, María Esther Beltrán Trigás, sobrinha, María Esther Reynoso Beltrán, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Corneda, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor, don Simón Martín Pazo, o Rubio, falecido no Carballiño o día 4 de maio de 2025, aos 77 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Eva Fernández Rodríguez. Fillos Simón, Eva e Lidia Martín Fernández. Fillo político Pablo Varela Ramos. Neto Xavier. Irmás Josefa e Julia Martín Pazo. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña María González Cerdeira, viúva de Ramón Pinal García, falecida o día 20 de maio de 2025, na Esgueva, Madarnás o Carballiño, os 70 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ana Belén, José Ramón e Raúl Pinal González. Fillos políticos, Manuel Ulloa, de Talleres Ulloa, e Lorena González. Netas, Uxía, Sabela e Inés. Irmáns e irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 23 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Crespo Álvarez, veciño que foi do 21, carpinteiro na rúa Río Xares de Ourense, que faleceu en Ourense. Descanse en paz. expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Domínguez Taboada, que faleceu en Marnotes, Uirixo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Felisa Fernández Matías, que faleceu na Laíña, Uirixo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias.